lite buske i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola går.

ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kusa oss alla det, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kusa och handla bra, sola går ner.

0: Vilket man, mamma.
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det är bara vardags, kom ikio.
0: Vilket man, likade med mamma.
1: Det blir andra lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg

0: Vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hörer på Radio Tromsø.
2: Too much?

blir lite buskig i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra. Sola går.

ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kusa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kusa och hade bra, sola gå

0: med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...